ကာကေရာဒုတာအကွေစစ်တကေကနဝလူစစ်စီကဝေအတူကခိုင်စီပငဘကွေခိုက်ကွာရာဒုကေနမရုယာမနတင်စီဗာပင်နေခာ FM မနတတကွေအောင်ငောလငစစ်ချာအကွေစာကဝစီစီကာကေရာဒုတာမစစ်တကေကွမ်ဆေယမနတေကန်ဂုစုပာအမကွေတောငောလညွေတင်ဟောစစ်တဘကွာဒေကာဝဒင်းဒါပငဘကွေစစ်တကေချိမဒင်းကေဝလငောကွမ်နာကေဒံမကွန်ဒေကာဝါမစိတကေကွန်မြူနတီကေဒရက်စ်ဘင်္ဂဘုစိတကေကာဝါကိနီနုကိုလဟေကေချွာဘင်္ဂဘုစိတကေကဝချင်းငောတူလကေကန်ခေါချွာမငါအကိုစိတကေကောက်ကိုဝဇလာကကွာအာနသမဂပရဘလမငောဘင်္ဂမတန်ချောငောလာငစိချောင်ဝစိတေချီမာဝလငောကွန်ငါဒါမဲကွန်ဆန်ငဘနေခတေချီကေကွမ်တချောငောဟာကွန်ငါဒေကနုစေဝစိတကေကာဝါSafety မစတဲ့ကိဒီကေ safety ကိုကွန်တမှုရှေဝါချကေတချုံမူလာငစချောင်းငကိုရစာကိုရှိစေဒါမစတဲ့ကိကဝကာကေဘူးစတခန်ခမတချုံမကေကဝစမနချောင်းတမ်တူတူကငောလာငကိုရစာဝစီမောင်ငမဆုတန်တူတောင်းငောလာ